Sveti Vid i Vidovdan. Sveti Vid bio je hrišćanski mučenik koji je živeo krajem 3. i početkom 4. veka. Prema predanju, rođen je na Siciliji i pogubljen za vrijeme progona hrišćana pod carem Dioklecijanom oko 303. godine nove ere. Poštuje se kao svetac kako u katoličkoj, tako i u pravoslavnoj tradiciji. Zanimljivo je, međutim, da Sveti Vid zapravo ne postoji u izvornom hrišćanskom kalendaru pod tim imenom, jer se iza njega krije daleko starije slovensko božanstvo, Svetovid. Srpska pravoslavna crkva Vidovdan je kao praznik prvi put unela u svoj kalendar te 1892. godine, stavljajući ga skromno iza imena Svetog Amosa i kneza Lazara, čije je kultove negovala toga dana. Dan njegovog praznika razlikuje se u zavisnosti od tradicije. Zapadna crkva slave 15. juna, dok Srpska pravoslavna crkva obeležava Vidovdan 28. juna po Gregorijanskom kalendaru. Za Srbe Vidovdan nosi značaj koji daleko prevazilazi verski praznik. Na taj dan odigrao se najprelomniji događaj u srpskoj istoriji, Kosovska bitka, u kojoj su srpske snage pod vodstvom kneza Lazara sukobilo se sa osmanskom vojskom sultana Murata I. Ta činjenica duboko je uticala na srpsku narodnu svest u kojoj su se isprepleli istorijska zbilja i prastara narodna verovanja, a dva velika mita, slovenski i kosovski, stopila su se u neraskidivu cjelinu. Vidovdan, dan Svetog Vida, u srpskoj tradiciji je dan kada se po verovanju sve vidi, baš kao što se na Kosovu vidjelo ko je vera, a ko je nevera.

Boje na Kosovu. Čuvena bitka koja se vodila na polju Kosova jedna je od najznačajnijih događaja u historiji Srbije. Priča o ovom događaju ubrzo nakon završetka bitke prerasla je u legendu koja je s ponosom prepričava među današnjim generacijama. Zahvaljujući ovoj legendi, ovaj poznati sukob je bio i ostao centralni događaj celokupne srpske historije. Ovaj događaj stekao je tužnu, ali i ponosnu slavu najvećeg srpskog poraza u kome su Srbi izgubili nezavisnost. 28. juna 1389. godine odigrala se bitka nad bitkama. S jedne strane preteći su nadirali otomanski osvajači, predvođeni sultanom Muratom i njegovim sinovima Jakubom i Bajazetom. 28. juna 1389. godine odigrala se bitka nad bitkama. S jedne strane preteći su nadirali otomanski osvajači, predvođeni sultanom Muratom i njegovim sinovima Jakubom i Bajazetom. Historijski podaci govore da su stigli sa oko 60.000 vojnika. S druge strane, spremni da brane Srbiju i Evropu do posljednjeg, stajali su knez Lazar sa srpskom vojskom koja je brojala oko 25.000 boraca. Tih godina je vođeno više borbi sa Turcima, koje su sve okončane turskim porazima. 1381. godine bitka na Dubravnici kod Paraćina, 1386. bitka kod Pločnika u Toplici, 1388. godine bitka kod Bileće. 1388. godine knez Lazar odbija da prihvati vazalstvo prema sultanu. Lazar se povezuje sa okolnim gospodarima, Vlatkom Vukovićem, pobednikom iz bitke kod Bileće, i svojim zetom Vukom Brankovićem, radi zajedničke obrane od otomanske invazije. U pomoć hrišćanskoj braći stigli su i krstaši iz Dalmacije pod vođstvom Ivana Paližne. Tako su počele pripreme kneza Lazara za kosovsku bitku. Srbi su dočekali otomanske snage na Gazimestanu, u blizini Prištine. Levo krilo srpske vojske vodio je Vuk Branković, desnu stranu držao je bosanski junak Vlatko Vuković, dok je na čelu centralnog jezgra stao knez Lazar. Tri otomanske udarne grupe vodili su sultan Murat i njegovi sinovi Bajazit i Jakub. Srbi su ispočetka napredovali. Brankovićeve jedinice potisnule su sultanova sina Jakuba. Ima saznanja da je Vlatko Vuković uz pomoć jednog krstaškog odreda odneo pobjedu na levom krilu gdje je podukao Kapići Pašu. Mnogi historijski spisi kažu da je nikad dovoljno istraženo povlačenje krila vojske Vuka Brankovića koje je ugrozilo preostale srpske snage. Nakon što je knez Lazar do kraja potukao Sariđa Pašu i nakon što je Miloš Obilić ubio turskog sultana Murata. To je učinio kako bi dokazao svoju odanost knezu Lazaru. Predao se Turcima i otišao u njihov logor, a onda, kada su Turci verovali u njegovu izdaju kneza Lazara, izvadio je skriveni nož i ubio sultana Murata. Muratov sin Bajazit preuzeo je komandu. Sa odmornom rezervom i janičarima kreće u kontranapad i slama Lazarev potpor. Kaže se da su Turci zarobili knez Lazara sa više drugih srpskih velikaša, odvedeni u turski logor i tamo posečeni u znak osvete za Muratovu smrt. Na kraju kosovske bitke Bajazitu je bilo preče da pogubi brata Jakuba, navodno zbog poroza, a zapravo zbog osiguranja prestola. Ko je bio pobednik same bitke, teško je zaključiti. Historijski zapisi govore da je Zapad slavio pobjedu Srba zvonjanjem zvona sa crkve Notre Dame. Historijski fakti koji su jasni govore da su obe vojske izgubile vođe. Poginula je većina srpske i turske vojske. Bajazit se povukao sa ostacima svojih snaga u Malu Aziju, a preostali Srbi dugi niz godina posle nastavili unutrašnju borbu za prevlast.
Bitka na Kosovu nije bila ni prva ni posljednja bitka Srba sa Turcima. Za Srbe, kosovska bitka je prerasla u mit. Za naš narod nije se završilo porazom, već se smatra velikom pobjedom pravoslavlja i srpske ljubavi prema njihovoj veri i slobodi. Kosovski Vidovdan je ispit epohe i kosovska generacija je položila taj ispit sa velikim uspehom. Sećanje na srpske neustrašive junake nastavilo je da živi među Srbima i prenosi se sa generacije na generaciju sve do današnjeg dana, čak 631 godina poslije.